0: básico. Cuyera verbal es tu piero, cuyera tu retivo. Querienses mi boca, tus lagueras favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пора ке ми селю секал де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пихандо пакито. А пакито кел енцемес а бока. Келек тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Nos vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritas y que olides tu apelsino despacito.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.